0: adesima ma yɛma mo nyinaa adwuma mu atena se nhyira 104.5 fm so nie yɛatena se anwummerɛ nsu so yɛatena se maka kyerɛ mo sɛ yɛbɛwura mu a ɛyɛ a wɔ sɛ ɛtu yɛ hofoɔ na yɛkyekyere yɛho werɛ nneɛma bi ko tia nnipa yɛabrabɔ mu nsɛm yɛyɛ ho aduro anwummerɛ nsu so yɛatena se asɛm a meka kyerɛ wo tietietietietietia ne sɛ nnipa bɔne ne nkrabea duasa nnipa bɔne ne ɔkuta nkrabea duasa asɛm a meka yɛ ne nu yɛdi n'akyi ɔse anenemeamea mpo yɛkae ne dabi enti adesua a ɛwɔ deɛ mebɛka kyerɛ mu no the moral lesson ɛne sɛ babɔne yɛnkuno nipa bɔne ni bi a mekuro bi agye din nipa bɔne ni bi enti obia ntumi amfira bɔnten a metɔ n'abusua so werɛ nipa bɔne ni bi nti wobɛwusa sɛ nɛnɛ apia deɛ asɛmhunu paa na woka kyerɛ yɛ nyɛ asɛmhunu nti wobɔ ase tie na bɛnya biribi afiri mu abrabɔ a yɛabɔ yi nkrabea ne hyɛ berɛ ɛnyɛ pɛ yɛwɔ bi bɛtumi apie wo mma mmoa wo mma nsia nso nwɔtwe baako bɛtumi apiem wotea no antea ɛnkwaha no ofiri hɔ ɔba na wagyan life ama no ɔbɛkɔaa na wakɔnyini na wanya experience foforɔ bi afei na experience na ɔnyaeɛ no wɔde bɛbɔ no abusua ho ban mese babɔne yɛnkuno ɛna nipa bɔne ni bia nso kuta nkrabea duasa tie ni ye mebɛ wode ɔpɛntɔkwa mebɛ wode n'ani ade dodo mebɛ wɔ adie sei ɛna tutura sɛm ae saa nipa no nso yɛntimi nkɔne fie ɛnkɔdi bɔne saa nipa no ntimi nkɔne kurom ɛnkɔdi bɔne ne din ɔde abɔ n'abusua ho ban asoma si fie ni woafie na akɔwura ɛnea wonte wɔ mo nka ntira akoa woasɔre a wobɛyɛ mmɔbɔ ɔnkɔ babɔne yɛnkuno ɛtora bi a ɔma nyinaa bɛtie wo asɛm na baako bi ɔwɔ mu deɛ ɔha dwene ɛti wode sika bɛto ne mu ne mu anaa dabi naano na obi ɛɛkɔ akɔsi akwadaa mono bi a wɔnwuiɛ mo nyinaa na yɛ mo asomsɛm na wɔmokɔ no na ɔmokɔhyia a obi a wawe nsa late night obiaa daka ɔno nko aa ana wɔɔba ɔba na wɔbɛhyia nkɔɔfoɔ no ɔyɛ baako pɛ ɔhyia nnipa mmiɛnsa ɛnam sɛ na waboro na ɔnyɛ dadanti tie o nnipa no waboro obiaa ato nnipa awie ɔna ntɛm yɛbu no sɛ nnipa hunu nanso so ɔno na ɛda ne hose blowa ɛma asɛm a na nka ɛsi kokoa mu no ɛtumi pie ha mu ɛsɛ tɔ da bi a nipa bɔne ni koraa no ɔkyerɛ wo nyansa nea wɔma biribi yɛ a wo yammerɛ bi atwa mu no ɔkyerɛ wo nyansa nea wɔtetee wo a wohome tee berɛ bi no wɔde woasi kwaa mu na woanhunu ɛde sɛ ɔtamfo deɛ ɔtan wɔboa ma wotumi mia wo nanteɛ mu yie deɛ ɔtan wɔboa wo ma wotumi ɛbɔ wo berɛ yie deɛ ɔtan wɔboa ɛma wode ho gyina yie enti tɔ da bi a ɛwɔ sɛ yɛde atamfo kora ase akoa yihyia nkurɔfoɔ no ɔyɛ baako pɛ o ɛna wo nso yɛ nnipa mmiɛnsa a mokɔsi akwadaa wɔnwuiɛ ana ɔse deɛ bɛɛ na mobɛyɛ no na nka physically no honam ani no ɛnka saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa no bɛtumi abu no akatwo abu no kom koro ato no atwene wiram anaa ɛde abɛtwa koraa bɛwɔ no ato no atwene nanso na ɛsɛ sɛ nyame fa saa nnipa no a nnipa bia so ɔyɛ nnipa hunu ɔyɛ kɔwensani wɔna ntɛm fa soɔ nni ne soɔ no ɛma ɔka kyerɛ ɔm sɛ ade korɔ ɔmo wobeyɛ no ɔma ɔmo hwɛ ɔbɔ pini ho kɔhwɛe ɔkɔhwɛ na ɔbusa sɛ moabɔ kurom ahena amanneɛ na ɔm sɛ ɔmabɔ obi amanneɛ ɔsɛne obi abɛte momyɛnkɔ fie ɛne sɔfo no a naano yɛi na ɔse akwadaa no ɔyɛ akwadaa a ɔyɛade wo sɛ deɛn ɔmo wakɔsie no ɔmayi adanse hɔ baabi no saa ne wiase teɛ wonya ne nyinaa pɛ o na deɛ wobɛnya biaa so mfasoɔ wɔ so wona wohu ne saa wona wohu ne sɛ ɔyɛ nnipa bɔne ni nanso kwan bi so no ɛboa busua mu nnim mese babɔne wohɔ yi yɛnkuno akɔsi tena sɛ babɔne yɛnkuno woba gyegye wo sɛn wɔtetee wo sɛn hɛ wɔkɔ dam wɔba wobi kura kɔ dam koraa na wɔsua experience wobi kɔ dam koraa na wɔtumi nya adwensa kyerɛ hu ne sɛ mabusua wɔ hɔ I need to protect them mese babɔne yɛnkuno ɛna nnipa bɔne ni nso so onkra bia dia sa he sankofo no amoso amonye no eduru se ye nya ye fi a wo mo na twen konwa eduru se adwuma den den adwuma funu adwuma tantan bia sankofo na wo boys omdo ma ye adwuma wo mo na ti pega funda ka kum dia de ko without hesitate wo bi baba wo ye adwuma kan na nsa hye ne botom gentility onko kofa bi onko twa ye asin konwa sankofo no ya to mpa wifie no wo mo na duru ba bia mfa so wo mo so he akwasi ado ye de machi begua mon hwe nam na ho na de chea fide wura ba be fa obeda ho zozo unya man kota pe obeda ho isini pa boni ni ukutam kra bia duasa akwasi majo
1: abia
0: kwasi
1: na na no yena na piefu kazare
0: mama me ho ntome a
1: na yana na hene no no dia ka ho dia de ba sama ba yana na esmo di dia jamio
0: wo ni saka wo ni saka
1: saka ye de
0: saka ye mu wa saka sa no no se saka ni abonwan
1: mu
0: emo ni abenkwan
1: okay
0: wo ni mu
1: se mu se wo mu saka ho
0: wate no wate no no na unya enwo so ye
1: on
0: project
1: saka saka
0: saka
1: na mo di mu aja mi am frame zinkamne wa fufu
0: ochina bia na ayenkwan
1: o ochina ka ye o
0: ebe yenkwan
1: na na wadaruma nana
0: akwantu bi de manim
1: ti ochina nza no nti ada osu ni afeso me de no beka o
0: ba
1: wasa ba okay na eh apia nya pia nya pia nya
0: o hanke didi
1: apia o hanke ta bi ani abo
0: ma menchia menu aba regina fusu kentin krono
1: okay regi
0: regi eye divan kitchen
1: okay
0: oni fi ofo no nyina me ofa asefo no obi eti o ma me ma me bi di na na me refi ma me bi ofi ho e da me chia no regiant ho ne bom regiaman ye se
1: ye chiao
0: ye chiao ma me no butu radio ho de bia na ma me ke kentin krono oni okunu
1: ke
0: oni so so oni okunu ye fan company anwumre wo mu tie dwuma den den den den den den den den na oni so ma me bi di o se ne ma me no no ye fre no ma me ya bra
1: bra
0: na ɔte asuade tepakwan so
1: asuade
0: sɛ walking tin krono eti maame ya abrase ɔno so kye asuade fo nyina anwumre na manya hoho nti hoho
1: no ɛnkyɛ ba ko sunya ne rodo
0: ɛhwa tepakwan no a
1: okay sɛ ukatepade
0: asuta ufiri wa na ko nsuta no asuade
1: na sɛ tepakwan ne ka sunya ne
0: sunya kwa
1: na tepade sɛ tepo no da bunkum so ba yi uju ayi ayi friends ayi
0: mechimu a
1: na wo te bu do yi kra man man kan so
0: ah so ti mi fa kote pa
1: nti ho na me minim se to bi firi ekode a ekwan ne nya nti ne bia obuka kofa ne sei no apia da se se de de bia o mo ye futu sem no unim na me kra no un futu pre ko penye na enkum ni pa
0: ya de ye nyina chi
1: de ye nyina un se to de bi otimi hwe ni pa bi din sing ah akwa we kra utime ko obusio na ahwe akwa bi akwasampanyi bi ase bi onam mu ne ye uwa be fa titiru bi de ne ko
0: no da so to
1: no no da so to
0: on pede mu dampo
1: ada bi bi ko na ko won ti we nyi okabu jona ti we nyi na na mo na nti we mu
0: ye ma odidi mi ye bi die ne kro
1: no mu kro sa na nyame ye na de wi ase nsatia we
0: nye pe
1: nti bi nye pe da sa hin fuchiniye bi de bi echi wunye ni nyina peda sa na nyame so bo na de obi sa de na nyame ba bi di ye na obi nya sika se tam ohun de odi ni sika no kra ye na de na sa mu ja kro no na gyina ye nyina ye mu nyame kro no na bo ye na obi so de tare na wa wa ya ya ya ono so mfa se brene nkrabia
0: nya pe
1: nya pe nti se de wo ka no wo ko abusua bi mu a se de wo kan no nti na panye se suebia no mensewu
0: mensa ebi so se mensem
1: afanfo se mense de enye papa
0: ma wanse
1: mense
0: okay
1: wanse suebia mense
0: ewu
1: hu a
0: we de mfata
1: hwe ejama so ye tia na ejama so ka chere se ne krum ayi ayi
0: jachi pramso
1: jachi pramso se be kwase ne krum
0: odi abrandi krum di nsuso
1: ye ye ku krum ho no o ma me wu ye no ne ku ayi eyi na so ne yehwe timi se yesa ko bi di ase gire onim ni sikura na ko ejine mu
0: enyum moy so no
1: sa enyum moy no da so sa na ko fi jima fre ese ah eja Inyo na zo kro ma no mo sabe kwase ni kro mu. Odu ofir kro bi na ba ofir kro mu. Ofir kro mu a so hu. O de hwe yie tam dua wo kwa yie kwa ibu so ba kubu so bu ku akwa bi. On de asanko a. Obedi asa wo yie na sesa.
0: Ya.
1: Sa na nyame bo na de. But unim ma mi owo na de na ni jino.
0: Open sa.
1: Open sa. Into si emfa ba monu kom ni enku na nti na bodamfo bebere ni nam kumase baka so obi ampe no wo de opa fa ka akobɔ no
0: ombe na yi
1: na busuafo ba ba hwɛ so hwa na de ka abɔ no
0: no atwe manso
1: ani watwe ho manso ti a kire wo se ewiase na brabɔ na ye bɔ no ne e fa mu ne awu komu ana se de
0: wo ti ani de wu hu
1: ni se de wu hu ni nyina no etu bi afa ne se saa na nyame pɛ sɛ
0: ebi krampo ya disua
1: bi bebere ya disua de ma wo dia disua
0: ni enti kroma na budo ma buo kroma gidini
1: o ti ase e
0: wo be ko buo kroma budo nti na usuru
1: o dia ni ade ni ade
0: o dia bobuo kroma ho ba
1: yes wo bi nko ho se bi tabre
0: enko nko ye samfo ho
1: fi kroma wo gudin kwa asem ho no
0: wo busuru budo
1: wo ye kromfo ho nko sai
0: nko nko woro bo bia
1: se ho akwa we de o chiwa onfa ho nche ho e sa na ti e mpenye si aboa no wo de ne huhu
0: ene we ne fu
1: ti maka se nye enye enye enye yesu bi etikrum onu wi we to traini we say one day no away obe hero
0: bibi besi one be so regina mama
1: one be so regina unim edru mre bi na ye pe okufuni am wako agi israel mu no nipa bi ane mfa ne nyehwe edru die ne afi yesi ah ebi akwa
0: o suma si wa ha
1: gideon ye hwe no ananye gideon onu ya hwe no but obi e hu ni se ese bi akwa de
0: nfasuru ni so
1: na wo kwa e wonye wo ni ade ni ade e ye saa na tie in se de wo ka no ni pa boni ni anene miamia mpo
0: ya kan da bi
1: won kai de won kai da anene miamia bi e bi no nti ase ya ni se e bi ade bi a be sori
0: no ani
1: ha akwa bi a be ni ese ofikire ma hwe na hu no de bi a be sori ofikire ho o kwana no
0: o ko pray ni ni asa kwana
1: bi timi ye no de nsasin
0: sasasa dan
1: no o dan no afi e ko be na o twi o be sori anopa no
0: mi bia ni
1: ye no
0: wa be sa be kan fitie mu fie yem ho ka so masi wa ha
1: ni nipa kura o de sem se de bro wa wa o tu kwan
0: o de akai
1: akai no se nka
0: akwa o ha nka be ye
1: wa ba be ye sa de so sa na tie o mai bia abrabom ye fie ana sɛ de woka no wo madu wonya wo mu
0: wonyina pɛ
1: yesu kura bɛ fa asuafo do mienu do wɔm nante yɛ ne mu baako nyɛ wɔanya wɔm nyina pɛ nti no abrabɔ no a ɛyɛ bɔ no deɛ mɛka ne sɛ wowo babɔne a menku no nti nyame sɛ wɔdi akyire a na bɔnsam koraa yɛ bɔne koraa wɔ heaven
0: sɛ wonku no
1: pam no ɔpam no sɛ wode firi a nakɔ kɔtena sa so yɛde asase no ahyɛ wo nsa wo tukɔ tena baabi na bɔɔ bra yɛnku no wode wo te fie anaa adwumam na obi yɛha wo adwene sɛde na wo kae no yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ nom a wɔbɔ abrabom na wɔtɔmentew na ɔhaw na wɔyɛ wɔ yi a bi wohawoadwe bɛɛ wɔ sɛ nnipa no wɔhaw
0: bi so ɔhyɛ wo dene
1: saa deɛ na asɛ me obi de bi atwa me mpoa ɛgyingyaa me maa meyɛ nneɛma bi
0: afeisɛwoyɛ
1: ne ni sɛ meyɛ ata chimu sa dna again kachre me no na ye
0: okorete ho be ye
1: yes odi bo ame ma me
0: ujina ye
1: ye fe no be bi afra na ka no
0: ese ko na mi weak point
1: yes hold wo hute me
0: no fall rise again
1: yes inti no mr nye wo famu ne ne eto wo membu obi abomfia abomfia na memfa ehu blame money pa bi ase bi ya me ni bi ti
0: oye ni sa
1: okay, pejaw do afi baabi a wono, edo si baabi.
0: Okay. Kwasi mi da sipi 0322083581 0322. Eh nana bekabi. So do afi fike sim na ba. Betrazi. Nana brem. Ai. 0322083581 0322083582. Agofiao.
2: Amizia.
0: Mikey.
2: Papa.
0: Mikey.
2: Papa
0: Yanko.
2: Papa no question say na send you some of the ban no e shim crime pa. Oh say a Christopher. edini ba ku ho ayem pe kora meka se edi mi no Judas ena bonsam
0: ya
2: ha se Judas ye yi Yesu ama enka Kristo fo ye so paso ene sei ena bonsam so ho no se bonsam ama enka Kristo fo mo he
0: akwa bi kan se ada Yesu
2: meka se
0: wose ada Yesu ne bonsam be kasa no ani ana je seno anu ye ni asori bia baabi abiem
2: ye sabe pepe eji bonsam ho no oye nyankopon master onna e mark nipa eru lo so am nyankopon yes because se ade bi obi abeye bia no ye se we ye bonsam bia ye bonsam se na je se wo mu se enye nti se wuti se di na wusuru aha ena bo Judas zusu no tiwa ni Yesu ama enka Yesu no kwa na je yankwa senku yanku no
0: nku
2: bi enku na me yanku
0: ena je Judas kra no wa ba sobo ho
2: o won fa so ho enti e wose adie bi a yankopo ye ye bi a because sumu wo ye no se sumu ama enka hanku ni oni engonyem bi a aha enti yan fa nti di mu se adie bi yankopo bi a eboye no eye papa
0: okay
2: Get out of here.
0: I go for you.
3: Amen.
0: Mini and Awe.
3: Awe, from Mankanso to Kumu Ojukum.
0: I'm going to go to Ojukum. What's the name of
3: the car?
4: Down, o de brain my agent brain ho de koye naye
0: sokre
4: ewrade nko so ama wa dum no nim de anya ke
0: amen
4: de bia wanya bi e dia betu e wi ase nyina af ani shida u bi bi wono wa biga
0: amen era se agofia ho
5: agofia
0: mini na wa e
5: adaruma o de dia bikos
0: mbasatia
5: this
0: posto bacho yo akura mi ntio
5: adaroma
0: ko ke dia ne prepa na ye wo
5: se
0: jamiu
5: na ai na ndia wo maro na ne
0: Aya no akia ajo sofie fo ama me wa se tie kurum na wo
6: atia kurum ya
0: ah mi cha ajo so busu fo nyina mi cha wo donc
6: yo
0: Okay. Yeah, that's it. Agofia o.
7: Agofia.
0: Mini na wa.
7: Me wa katosu.
0: Ayo, eno, e ti sey.
7: Ya me ado. Mi papa ku ya utum telefofo. Mi papa ku ya wo si tri ya wire.